UB40 var det som framförte låta Can't Help Falling In Love With You. Och vi kan då ta en liten kik på temperaturöversikten i vårt distrikt då. Vi tänker inte gå detaljerat in på de flesta, bara ser att det börjar att bli gott och varmt, även om det är bara på Kongsvinger eller på Flisa, där det är tvåsiffrigt antal plusgrader, eller så ligger det ett gott stycke inne på plussidan för de allra flesta, och det är fortsatt inte snö och skimte på kamerorna ute i trafiken heller. Med andra ord, det ser väldigt väldigt bra ut när det gäller vädret, även om det kanske inte är allt för mycket sol, men kanske en del skyer runt omkring i distriktet vårt. Vi ska fortsätta med lite mer musik, vi är från Miley Cyrus, He Could Be The One.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säckar plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: produkterlagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja. Det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO. Vi vet inte vad du vill grilla idag. Men vi vet att vi har det. För det blir ju grilling. Välkommen till Hele Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: E-Techare, butikken med eget verksted och stort utvalg. Allt från PC, mobiler och TV:er till bläck och mobildäcksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. E-Techare, vi fixar det.
4: När du solar dig bör du smörja dig annan var timme. Därför får du nu annan solkräm från Nytti gratis hos Buds apotek. 2 för 1 alltså. Nytti är en lätt solkräm som är både allergivänlig och svanemärkt. Buds apotek, bättre hud hela livet.